amam na bi nu bua e na ha bari egu ne nwo biuto akam kanoge ndi bu happy na rose amona mage uge bengala

0: Ani manu. O kikiri kana bukosi. Adi arosi. O wonyeze. King doctor. Oge wanne. Yala ndiye kuya. Warie. Kocho kuko pomo. Okura biakwala. Sawai, sawai, sawai, sawai, sawai, sawai, sawai. Ah.
1: Oh, shit.